Hätti ditte fukki häspä hutili. Ytti läskä lasi, te fanovat stianti. Den lältar dörrt, i vajta sommar.